kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem ja, den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånn et trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skrev jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

Og så skal vi ta tak I dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har I alle fall en interessant person vi skal frem til. Det med andre ord en spesifikk person vi ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Det kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du utsatt, som du føler ikke helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren lektor.

kjenner til Madagaskar utover at det en tegnefilm, så det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det Pearl of Scandinavia, danske båten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

Vi I gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi ute etter I dag på meldinger her. Har jeg sett noen som rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått på meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp I farten. Første ledetråd I vår søken etter dagens person at denne av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren lagdommer og moren lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her den I hvert fall. Dagens person har lang fartstid I politikken, og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person en arbeiderpartipolitiker, og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem dette?

ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer, Jeg sa videre at dagens person arbeiderpartipolitiker og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involverte skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling.

Det er to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Jenny, og det Jonny. Om Jenny så står det at det en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer I enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det det altså ikke I dette tilfellet. Men John en kortform av navnet Johannes, som jo gresk, står oppført I Bibelen, også hebraisk. Gud nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så det flere som har bursdag I dag. Ariana Grande, for eksempel, hun ble født I 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som født I 1957, inne på bursdagslisten I dag. Og så har vi, mange flere. Gratulerer med dagen!

Det var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser I alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar I hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter I dagens quiz, det Anniken Huitfeldt. Hun Norges ambassadør til USA for øyeblikket. Jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene I regjeringen Støres første periode. Inhabilitet I saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun av adelig slekt. Det ligger vel litt I navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler Norge Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren lagdommer, og moren lektor. Riktig svar altså, Anniken Huitfeldt. Jeg håper den gikk inn. Ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa I dag, at den satt langt inne.

0: det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undres hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det er å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg det at du er sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan for eksempel kjøpe bonger på storkiosken i Lillesand.
2: La Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det er lyden av sommeren!
3: Dette er Sørlandsradion.
0: Fredagsutgaven av kaffepausen. Dette er liksom høydepunktet i uka. Hvis du liker kromkaker med multekrem, så er det liksom dette multene du slåss for å få inn i den multekremen. Og jeg sier slåss, fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem i butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette er i hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn er det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring, det mener i alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige uken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og så del sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle.

Vi er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie, spørsmålet i dagens quiz. Og hvis du fortsatt litt I villred om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her introen I hvert fall.

0: vanligvis så spiller vi ikke så mye av kjenningsmelodien, men den der så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Belisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine, og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette?
1: Det
0: sommer
1: og ferietid! Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen!
0: Det flere ting som kan markeres akkurat I dag. Merkedager som faller på dagens dato, denne den 26. Og blant dem den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting, så det den store kanodagen I dag. Jeg har vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, så man kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før I hvert fall. Det den store ta hverandre I hånden dagen I dag, og det sånn godt handshake, det jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt I været, så vel nettopp kjøleskap igjen man setter greie pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

Vi gjorde altså et lite dypdykk ned tilbake til 80-tall og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derfra I dagens quiz. Og riktig svar, hvis vi var på rett spor alle sammen, I alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

inngangen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Bellisario laget. Jan Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret reiste rundt I hele verden. Løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånt. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du traff med.

Vad tänker vi egentligen om FN? FN har jo hatt et oppdrag helt siden 1945, altså ved avslutningen av den andre verdenskrig. Og hensikten her skulle være at man skulle ha et forum hvor land kunne løse sine utfordringer i stedet for å gå til krig. Og så står vi her i, ja, nå og ser på verden og hvordan den ser ut og tenker at hvordan gikk det egentlig? Men FN der, de har fremdeles en funksjon, og pakten alle disse landene gikk inn i, den forente nasjoners pakt som den heter, ble undertegnet på dagens dato, i 1945. De undertegnet den i San Francisco, hovedkvarteret jo senere bygget opp i New York, det også en her i Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke bra, og gå i bresjen for alt det som godt.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hettebølgen. Ettersom noen mer utsatt enn andre, det jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi de ikke skal bli for varme. Og nå det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Neste år så det jo meldt enda varmere vær, så vi får nå forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene er helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke er riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann.

går ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarterer eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det et lite stykke igjen. Det bare kaffepausen som over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på meny og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kyllingen. Åh, det så godt! Jeg tror det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

Det er kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se, vi tar en slurk av den espressoen jeg laget meg. Før den blir kald, jeg har en sånn uvan om at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat til det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn, og så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Sånn gæren i dag. Sånn, da jeg klar, og det håper jeg du også i dagens kaffepause. Quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og er dagen dårlig, vær ærlig på det. Det er lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen da. Om det tannlegen, eller om det bikkja, eller om det jobben, eller hva det nå enn som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånn et trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

så skal vi ta tak I dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har I alle fall en interessant person vi skal frem til. Det med andre ord en spesifikk person vi ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du utsatt, som du føler ikke helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren lektor.

0: for om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, du har helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer.
3: Vi I gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi ute etter I dag på meldinger her. Har jeg sett noen som rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått med meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp I farten. Første ledetråd I vår søken etter dagens person at denne av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren lagdommer og moren lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her den I hvert fall. Dagens person har lang fartstid I politikken, og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person en arbeiderpartipolitiker, og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem dette?

Det er ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer, Jeg sa videre at dagens person arbeiderpartipolitiker og nå jobber

som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involvert I skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling. Hvem det?

Det er to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Jenny, og det Yondi. Om Jenny så står det at det en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer I enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det det altså ikke I dette tilfellet. Men John en kortform av navnet Johannes, som jo gresk, står oppført I Bibelen. Også hebraisk. Gud nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så det flere som har bursdag I dag. Ariana Grande for eksempel, hun ble født I 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som født I 1957, inne på bursdagslisten I dag. Og så har vi, mange flere. Gratulerer med dagen!

ja, det var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser I alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar I hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter I dagens quiz, det Anniken Huitfeldt. Hun Norges ambassadør til USA, for øyeblikket. Jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene I regjeringen Støres første periode. Inhabilitet I saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun av adelig slekt. Det ligger vel litt I navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren lagdommer, og moren lektor. Riktig svar altså, Anniken Huitfeldt, jeg håper den gikk inn. Ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa I dag, at den satt langt inne.

0: Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undres hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: Fredagsutgaven av kaffepausen. Dette er liksom høydepunktet i uka. Hvis du liker kromkaker med multekrem, så er det liksom dette multene du slåss for å få inn i den multekremen. Og jeg sier slåss, fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem i butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette er i hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn er det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring. Det mener i alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige uken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle.

Vi er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie, spørsmålet I dagens quiz. Og hvis du fortsatt litt I villrede om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her introen I hvert fall.

0: vanligvis så spiller vi ikke så mye av kjenningsmelodien, men den der så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Belisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine, og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette?
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Det flere ting som kan markeres akkurat I dag. Merkedager som faller på dagens dato. Denne den 26. Og blant dem den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting, så det den store kanodagen I dag. Jeg vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, som kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før I hvert fall. Det den store ta hverandre I hånden dagen I dag, og det sånn godt handshake, det jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt I været, så vel nettopp kjøleskap igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

Vi gjorde også et lite dypdykk ned tilbake til 80-tallet og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derfra. I dagens quiz, og riktig svar hvis vi var på rett spor alle sammen, i alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

inngangen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Belisario laget. Jan Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret reiste rundt I hele verden. Løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånne ting. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du traff med.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hetebølgen. Ettersom noen mer utsatt enn andre, det jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi de ikke skal bli for varme. Og nå det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Neste år så det jo meldt enda varmere vær, så vi får nå forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke er riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann.

ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så er vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarterene eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det er et lite stykke igjen. Det er bare kaffepausen som er over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager er min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på meny og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kyllingen. Åh, det er så godt! Jeg tror det er det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se, vi tar en slurk av den espressoen jeg har laget meg. Før den blir kald, jeg har en sånn uvane med at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat til det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn. Og så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Sånn gæren i dag. Sånn, da er jeg klar, og det håper jeg du også er. I dagens kaffepause, quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og er dagen dårlig, vær ærlig på det. Det er lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen da. Om det er tannlegen, eller om det er bikkja, eller om det er jobben, eller hva det nå enn er som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem ja, det, den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender meg en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånne trådløse headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

Og så skal vi ta tak I dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har I alle fall en interessant person vi skal frem til. Det med andre ord en spesifikk person vi ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Det kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du utsatt, som du føler ikke helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren lektor.

0: har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!
1: Dette er Sørlands Radio.
3: Vi er i gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi er ute etter i dag på meldinger her. Har jeg sett noen som har rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått med meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp i farten. Første ledetråd i vår søken etter dagens person er at denne er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren er lagdommer og moren er lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her er den i hvert fall. Dagens person har lang fartstid i politikken, og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person er en arbeiderpartipolitiker, og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem er dette?

ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer, Jeg sa videre at dagens person arbeiderpartipolitiker og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involverte skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling. Hvem det?

Det er to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Jenny, og det Jonny. Om Jenny så står det at det en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer I enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det det altså ikke I dette tilfellet. Men John en kortform av navnet Johannes, som jo gresk, står oppført I Bibelen. Også hebraisk. Gud nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så det flere som har bursdag I dag. Ariana Grande, for eksempel. Hun ble født I 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som født I 1957, inne på bursdagslisten I dag. Og så har vi, mange flere. Gratulerer med dagen!

var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser i alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar i hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter i dagens quiz, det Anniken Huitfeldt. Hun Norges ambassadør til USA for øyeblikket. Er jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene i regjeringen Støres første periode. Inhabilitet i saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun av adelig slekt. Det ligger vel litt i navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler Norge Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren lagdommer, og moren lektor. Riktig svar altså, Anniken Huitfeldt, jeg håper den gikk inn. Er ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa i dag, at den satt langt inne.

0: Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi jo våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undrer, så han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.
1: Du hører på Sørlandsradioen, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingokveld på Sørlandsradioen. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no.

fredagsutgaven av kaffepausen. Dette liksom høydepunktet i uka. Hvis du liker kromkaker med multekrem, så det liksom dette multene du slåss for å få inn i den multekremen. Og jeg sier slåss, fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem i butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette i hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn er det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring, det mener i alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige viken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og så del sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle.

er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie spørsmålet I dagens quiz. Og hvis du fortsatt litt I villrede om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her introen I hvert fall.

vanligvis så spiller vi ikke så mye av kjenningsmelodien, men den der så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Belisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine, og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette? Bra!

flere ting som kan markeres akkurat I dag. Merkedager som faller på dagens dato, denne den 26. Og blant dem den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting så det den store kanodagen I dag. Jeg har vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, så man kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før I hvert fall. Det den store ta hverandre I hånden dagen I dag, og det sånn godt handshake, det jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så det også dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt I været, så vel nettopp kjøleskap igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

Vi gjorde også et lite dypdykk ned tilbake til 80-tall og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derfra I dagens quiz. Og riktig svar, hvis vi var på rett spor alle sammen, I alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

inngangen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Belisario laget. Jan Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret reiste rundt I hele verden. Løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånne ting. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du traff med.

Vad tänker vi egentligen om FN? FN har jo hatt et oppdrag helt siden 1945, altså ved avslutningen av den andre verdenskrig. Og hensikten her skulle være at man skulle ha et forum hvor land kunne løse sine utfordringer i stedet for å gå til krig. Og så står vi her i, ja, nå og ser på verden og hvordan den ser ut og tenker at hvordan gikk det egentlig? Men FN der, de har fremdeles en funksjon, og pakten alle disse landene gikk inn i, den forente nasjoners pakt som den heter, ble undertegnet på dagens dato, i 1945. De undertegnet den i San Francisco, hovedkvarteret jo senere bygget opp i New York, det også en her i Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke bra, og gå i bresjen for alt det som godt.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hettebølgen. Ettersom noen mer utsatt enn andre, det jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi det ikke skal bli for varme. Og nå det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Neste år så det jo meldt enda varmere vær, så vi får noe forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene er helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke er riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann.

ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så er vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarter eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det er et lite stykke igjen. Det er bare kaffepausen som er over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager er min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på meny og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn hel en. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kjølingen. Åh, det er så godt! Jeg tror det er det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem ja, den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånn et trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

Og så skal vi ta tak I dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har I alle fall en interessant person vi skal frem til. Det med andre ord en spesifikk person vi ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Det kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du utsatt, som du føler ikke helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren lektor.

0: Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, du har helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
2: Vi er i gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi er ute etter i dag på meldinger her. Har jeg sett noen som har rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått med meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp i farten. Første ledetråd i vår søken etter dagens person er at denne er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren er lagdommer og moren er lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her er den i hvert fall. Dagens person har lang fartstid i politikken og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person er en arbeiderpartipolitiker og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem er dette?

fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer, Jeg sa videre at dagens person Arbeiderpartipolitiker og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involvert I skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling. Hvem det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Jenny, og det er Jonny. Om Jenny så står det at det er en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen er en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer i enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, er en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det er det altså ikke i dette tilfellet. Men John er en kortform av navnet Johannes, som jo er gresk, står

oppført i Bibelen, er også hebraisk. Gud er nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så er det flere som har bursdag i dag. Ariana Grande, for eksempel, hun ble født i 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som er født i 1957, inne på bursdagslisten i dag. Og så har vi, ja, mange flere. Gratulerer med dagen!

kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser i alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar i hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter i dagens quiz, det er Anniken Huitfeldt. Hun er Norges ambassadør til USA for øyeblikket. Er jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene i regjeringen Støres første periode. Inhabilitet i saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun er av adelig slekt. Det ligger vel litt i navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren er lagdommer, og moren er lektor. Riktig svar altså, Anniken Huitfeldt. Jeg håper den gikk inn. Er ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa i dag, at den satt langt inne.

0: jeg har ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undres hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, kan man si.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene våre er Rema 1000 på Kryggenes.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen!
0: Fredagsutgaven av kaffepausen. Dette er liksom høydepunktet i uka. Hvis du liker kromkaker med multekrem, så er det liksom dette multene du slåss for å få inn i den multekremen. Og jeg sier slåss, fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem i butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette er i hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn er det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring. Det mener i alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige uken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og så del sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle deg.

Vi er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie, spørsmålet I dagens quiz. Og hvis du fortsatt litt I villrede om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her introen I hvert fall.

vanligvis så spiller vi ikke så mye av kjenningsmelodien, men den der så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Belisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine, og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette?

Ja, flere ting som kan markeres akkurat i dag. Merkedager som faller på dagens dato, denne den 26. Og blant dem er den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting, så er det den store kanodagen i dag. Jeg har vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, så man kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før i hvert fall. Det er den store ta hverandre i hånden dagen i dag, og det er en sånn godt handshake. Det er jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så er det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt i været, så er vel nettopp kjøleskapet igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

gjorde altså et lite dypdykk ned tilbake til 80-tallet og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derfra. I dagens quiz, og riktig svar hvis vi var på rett spor alle sammen, i alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

inngangen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Belisario laget. Jan Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret reiste rundt I hele verden. Løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånne ting. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du traff med.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hettebølgen. Ettersom noen mer utsatt enn andre, det jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi de ikke skal bli for varme. Og nå det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Og ja, neste år så det jo meldt enda varmere vær, så vi får nå forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene er helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp, dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke er riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann.

ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så er vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarterene eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det er et lite stykke igjen. Det er bare kaffepausen som er over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager er min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på menyen og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kyllingen. Åh, det er så godt! Jeg tror det er det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

er kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se, vi tar en slurk av den espressoen jeg har laget meg. Før den blir kald. Jeg har en sånn uvane med at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat til det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn. Og så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Sånn gæren i dag. Sånn, da jeg klar, og det håper jeg du også i dagens kaffepause. Quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og dagen dårlig, vær ærlig på det. Det lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen da. Om det tannlegen, eller om det bikkja, eller om det jobben, eller hva det nå enn som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender en meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånn et trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

Og så skal vi ta tak I dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har I alle fall en interessant person vi skal frem til. Det med andre ord en spesifikk person vi ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du utsatt, som du føler ikke helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren lektor.

0: Jeg har funnet frem almanakken, ja. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Dette er lyden av sommeren.
2: Vi er i gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi er ute etter i dag på meldinger her. Har jeg sett noen som har rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått med meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp i farten. Første ledetråd i vår søken etter dagens person er at denne er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren er lagdommer og moren er lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her er den i hvert fall. Dagens person har lang

ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer, Jeg sa videre at dagens person arbeiderpartipolitiker og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involverte skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling. Hvem det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Jenny, og det er Jonny. Om Jenny så står det at det er en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen er en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer i enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, er en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det er det altså ikke i dette tilfellet. Men John er en kortform av navnet Johannes, som jo er gresk, står oppført i Bibelen. Er også hebraisk. Gud er nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så er det flere som har bursdag i dag. Ariana Grande, for eksempel. Hun ble født i 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som er født i 1957, inne på bursdagslisten i dag. Og så har vi, ja, mange flere. Gratulerer med dagen!

var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser I hvert fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar I hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter I dagens quiz, det Anniken Huitfeldt. Hun Norges ambassadør til USA for øyeblikket. Jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene I regjeringen Støres første periode. Inhabilitet I saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun av adelig slekt. Det ligger vel litt I navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren lagdommer, og moren lektor. Riktig svar altså. Anniken Huitfeldt, jeg håper den gikk inn. Ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa I dag, at den satt langt inne.

0: Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi jo våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undrer, så var han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund.
2: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradioen.
0: Fredagsutgaven av kaffepausen. Dette er liksom høydepunktet i uka. Hvis du liker kromkaker med multekrem, så er det liksom dette multene du slåss for å få inn i den multekremen. Og jeg sier slåss, fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem i butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette er i hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn er det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring. Det mener i alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige uken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle deg.

er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie, spørsmålet I dagens quiz. Og hvis du fortsatt litt I villrede om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her introen I hvert fall.

0: vanligvis så spiller vi ikke så mye av kjenningsmelodien, men den der så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Belisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine, og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette?
1: Det
0: sommer
1: og ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen. Det flere ting som kan markeres akkurat I dag. Merkedager som faller på dagens dato. Denne den 26. Og blant dem den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting, så det den store kanodagen I dag. Jeg vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, så man kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før I hvert fall. Det den store ta hverandre I hånden dagen I dag, og det sånn godt handshake, det jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt I været, så vel nettopp kjøleskapet igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

Vi gjorde altså et lite dypdykk ned tilbake til 80-tall og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derfra I dagens quiz. Og riktig svar, hvis vi var på rett spor alle sammen, I alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

inngangen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Belisario laget. Janet Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret reiste rundt I hele verden. Løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånne ting. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du traff med.

Hva tenker vi egentlig om FN? FN har jo hatt et oppdrag helt siden 1945, altså ved avslutningen av den andre verdenskrig. Og hensikten her skulle være at man skulle ha et forum hvor land kunne løse sine utfordringer i stedet for å gå til krig. Og så står vi her i, ja, nå og ser på verden og hvordan den ser ut og tenker at hvordan gikk det egentlig? Men FN der, de har fremdeles en funksjon, og pakten alle disse landene gikk inn i, den forente nasjoners pakt, som den heter, ble undertegnet på dagens dato, i 1945. De undertegnet den i San Francisco, hovedkvarteret jo senere bygget opp i New York, det også en her i Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke bra, og gå i bresjen for alt det som godt.

jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hettebølgen. Ettersom noen mer utsatt enn andre, det jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi de ikke skal bli for varme. Og nå det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Neste år så det jo meldt enda varmere vær, så vi får nå forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene er helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypp dem i vann. Går ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarter eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det et lite stykke igjen. Det bare kaffepausen som over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på menyen og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kyllingen. Åh, det så godt! Jeg tror det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på morgen.

Det er kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se, vi tar en slurk av den espressoen jeg laget meg. Før den blir kald, jeg har en sånn uvane med at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat til det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn, og så blir på en måte den kaffen nesten det iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Sånn gæren i dag. Sånn, da jeg klar, og det håper jeg du også i dagens kaffepause. Quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og dagen dårlig, vær ærlig på det. Det lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen da. Om det tannlegen, eller om det bikkja, eller om det jobben, eller hva det nå enn som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem ja, det, den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånne trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danske

0: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti I Arendal. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferie!

Ja, ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden i dag. Jeg sa at, og så jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat i juss fra Skottland. Og det er jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn er en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to i dagens quiz. Dette er en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem er til og med lagt ut i bokform.

Vi I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at det både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk I alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

er altså tre som har navnedag i dag. Ikke tre personer, men tre navn. Det er Aina, Ina og Ine. Aina er et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina er et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kortform av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager i dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født i 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født i 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato i 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespillerinnen Kjersti Døvigen. Hun ble født i 1943, døde i 2021.

hvem det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt I dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar I dag Kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937. Utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat I juss fra Skottland, har snakket mye I sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både tv-sendt og utgitt I bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet kreftforeningen. Riktig svar I dag altså, Kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

Når du skal på ferie, så har du kanskje sørget for å, at du ikke får tatt med deg mer enn det du hadde lyst til. Fordi du har med deg et par ekstra bøker. Ambisjonen jo ofte større enn evnen til å lese bøker på sommeren, men hvorfor ikke? Og hva skal du så lese? Og jeg tror nesten alle medier med litt respekt for seg selv har forsøkt å komme med noen innspill i så forbindelse. VG setter Hallgrimur Helgason og boken 60 kilo solskinn på topp, som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det er også noe, krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det er her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.

en avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser det ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si. Jeg har ingenting å gjøre. Jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, ha. Kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg at det går enda bedre enn i sted.

håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant, eller irrelevant om du vil, for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

Jeg har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå, alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette ledetråd nummer to. Vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.

Nå undres jeg litt over hva vi skal feire akkurat i dag, skal vi se. 27. juni. I dag så skal vi feire at det dagen for multikultur. Dette handler jo om det som skjer lokalt når det bor mennesker fra mange forskjellige deler av verden på ett sted. Det blir gjerne et bedre tilbud på god mat, for eksempel. Det i hvert fall det jeg gjerne fokuserer på. Jeg vet ikke om ananas en del av det du kaller god mat. Kanskje du har en aversjon mot det på pizza, men det den internasjonale ananasdagen i dag. Det dagen for te med hva du enn har i teen, samt skåns. Og da snakker vi brittisk te, går ut ifra. Det den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort. Looking right, looking like...

0: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Håneskrysset. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det sommer og ferie!

Hva tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om kollektive reisemidler. Det er dem som er på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man er i London, men i Norge så er det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Haakon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen av byen.

0: Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110 000 mennesker i byen, ute foran storskjerm for å se fotballkamp i går. Ja, det underholdende nok, og det fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seg, selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape var å unngå å spille mot Sverige i New York. I stedet så skal vi til Dallas i Texas og spille mot Elfenbenskysten. Så er det alle de der andre overskriftene da om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp og sånn. Og så er det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du er ordentlig ihuga fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag, dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart to uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner, ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Datatilsynet I G7-landene la fredag fram en felles erklæring hvor de krever utvikling av pålitelig og personvennlige teknologier for alderskontroll på nett. Initiativet skal sikre at digitale plattformer beskytter barns rettigheter og personvern som en standardinnstilling fra start, alt for å gi barn en tryggere hverdag når de bruker digitale verktøy. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I fotball-VM etter tapet 1-4 mot Frankrike I går. Et B-preget norsk lag klarte ikke å holde unna for de franske stjernene. Det hele var et bevisst trekk fra landslagssjef Ståle Solbakken, som nå har en mer uthvilt førsteelver til tirsdagens kamp. Fra nå av det utslagskamper som gjelder for Norge I VM. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og hvordan har den første sommeruka vært i år? Jo, norske fotballfans ror og ror, og ikke bare i USA. Vi har rodd i årevis, sier Den Norske Turistforening. Hva de mener med det får du vite snart. Sommervarmen på Østlandet har merkes på Power. Elektronikkjeden melder om eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen, så er det ulykker med kyr. Det er lurt å kjenne til kuvettreglene, som du får mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene i Norge er, ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

0: Vi ser litt på langtidsvarslet fra YR for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forventer regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen I fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, overskriften I Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd I årevis, og glad for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning I interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning I besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn I fjellet og I skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann I fjellet, og I skogen der du kan låne robåt, kano eller I kajak. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salg av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

0: Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker, og da det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det mer enn nok plass til både turgård og kur i naturen, og kyr stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Melan. Og hva så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.
1: Dette lyden av

Det kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som frustrerende for mange, at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

0: day.
1: Det en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist I Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår I den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn I midten av juni I Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn I forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har for navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven I vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er fargesjef i IFI.

Her er en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det er godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland, E18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1, nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang er nummer 7. Nummer 6 er Mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi er inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 er Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 er Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foksrød E18 ved Sandefjord.

En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett ved midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart to uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller kjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner, ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Heisan, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal vi ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Og fortsatt god sommer, det den første sommerferieuka, i hvert fall for de som så heldige av ferie, det vel flere som begynner nå. Men nordmenn blir bedre mennesker på ferie. Det kommer fram i en undersøkelse. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at allerede før den store fellesferien starter, har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som funnet alene flere steder i landet. Litt alvorlig sak der denne timen. Og nå frykter forsikringsselskapen eksplosjon av skader på robotgestklippere. Hvorfor det får du vite mer om snart. Men beslektet, lyn som slår ned elektriske anlegget kan koste veldig mye penger. Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Det får du mer om snart, så vi ønsker deg en fortsatt god helg.

Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær opp i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det to ting vi tviholder på, det knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de på ferie. Over en tredjedel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivå. Hele 19% oppgir at de trener mer når de på utenlandsferie.

Alt skal bli smartere i våre dager, og nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal Nye Veier spare rundt 1 000 000 kWh ved å bruke smartere veibelysning, som bruker mindre strøm i 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså Nye Veier. Dette er ikke en engangsgevinst, det er en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene er gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, er altså poenget. Tiltakene som er prøvd ut er å slukke veibelysning om natta, og også ha det aktivitetsstyrt

så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet I et badeskur. Det en pressemelding fra dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder I landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp I Norge stort, og I fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger I et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 I Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da. Early morning.

0: En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men I fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning I salget av robotgressklippere. Nå frykter Tryggforsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver I en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn I høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn I fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære I norske hager, men mange ikke klar over hvor sårbare de for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Det beste du gjør å unngå at robot å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet på vei, eller ta den inn I en bod eller en garasje.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Sommeren høysesong for lyn og tordenvær, og det noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så kan det altså ha stor effekt.

Ro og fred er noe som heter, men ikke rot og fred. Fordi rot ødelegger humøret og freden I norske hjem, ifølge Roborock. 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Nesten 1 av 6 krangler om husarbeid minst en gang I måneden. Osloborgerne topper statistikken på begge fronter. Det kommer fram I en undersøkelse gjennomført av Norstat, som altså viser at rengjøring og rot engasjerer. Hele 64% oppgir at rot hjemme påvirker humøret deres, hvorav 22% sier dette skjer ganske ofte. Og blant kvinner så andelen nesten 3 ganger høyere enn blant menn. 33% av kvinner sier at rot påvirker humøret ganske ofte, mot kun 12% av menn. Osloborgerne, der det 30% som sier at rot påvirker humøret ganske ofte, altså over 8% poeng høyere enn snittet. I Nord-Norge så det roligere, det bare 18% som blir dårlig humør av rot.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilene å styrke sin posisjon. Det er nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det er slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbiler med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 er foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag er den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland er den nye rekorden på 41,3 grader. En person er fraktet til sykehus med mulig kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett før midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut i elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Jeg har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som hvite, eller altså, nær nok til at det hvitt. Og av en eller annen grunn så mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal vist ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette weekendutgaven av kaffepausen. Jeg til Endre Lundgren.

Som passer grei start egentlig på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Hadde vært hyggelig å vinne selvfølgelig, men det betyr jo absolutt ingenting den kampen. So far so good, det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg, Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, så tror det Catherine, som sier at jeg nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det fint, utfordrer sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det ikke morgen, men jeg føler at det morgen. Du forstår hva med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundberg.

har funnet frem almanakken. La oss se hva som står om dagens datum. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Coop, Prix, Feda blant utsalgsstedene våre. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Ja, ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, og så jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.

Vi I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at det både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk I alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

er altså tre som har navnedag I dag, ikke tre personer, men tre navn. Det Aina, Ina og Ine. Aina et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kort form av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager I dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født I 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født I 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato I 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespillerinnen Kjersti Døvigen. Hun ble født I 1943, døde I 2021.

hvem er det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt I dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar I dag Kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937. Utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat I juss fra Skottland, har snakket mye I sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både tv-sendt og utgitt I bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet kreftforeningen. Riktig svar I dag altså, Kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke. Detta lyd.

Når du skal på ferie, så har du kanskje sørget for å, at du ikke får tatt med deg mer enn det du hadde lyst til. Fordi du har med deg et par ekstra bøker. Ambisjonen jo ofte større enn evnen til å lese bøker på sommeren, men hvorfor ikke? Og hva skal du så lese? Og jeg tror nesten alle medier med litt respekt for seg selv har forsøkt å komme med noen innspill I så forbindelse. VG setter Hallgrimur Helgason og boken 60 kilo solskinn på topp, som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det også noe krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.

0: Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge I ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere I Norge enn I Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet og at dette bremser boligbyggingen. Minst fire personer ble skadet I en skyteepisode I delstaten Massachusetts I natt. Skytingen skjedde I byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet I gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de fire foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen I saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord I Danmark etter at natten til I dag den varmeste natten noensinne I vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble I går målt rekordvarme flere steder I Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett før midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket brann til løpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

0: sånn avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si. Jeg har ingenting å gjøre. Jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, ha. Kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg det går enda bedre enn i sted.
1: Da håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har 3 sommerhits fra VG-lista, 1 gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant, eller irrelevant om du vil, for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet, og årstallet alene. Disse 3 låtene skal spilles av i 3 omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

Jeg har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette ledetråd nummer 1.

tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om kollektive reisemidler. Det dem som på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjølig gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man i London, men i Norge så det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Håkon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen av byen.

0: Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110 000 mennesker I byen, ute foran storskjerm for å se fotballkamp I går. Underholdende nok, og det fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seg selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape var å unngå å spille mot Sverige I New York. I stedet så skal vi til Dallas I Texas og spille mot Elfenbenskysten. Så det alle de der andre overskriftene da om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp og sånn. Og så det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du ordentlig ihugget fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv.
1: Det sommer og ferie!

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forventer regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

har sikkert sett enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen I fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, overskriften I Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd I årevis og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning I interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning I besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn I fjellet og I skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann I fjellet og I skogen der du kan låne robåt, kano eller I kajak. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometeret har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

0: Alle kjenner fjellvetreglene, men kjenner du kuvetreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker. Og da er det lurt å kjenne til kuvetreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Og lukk grinda.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som er frustrerende for mange, er at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt er bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan kjøpe bonger blant annet på Joker på Fevik. Du må være 18 år for å delta.

Det en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist I Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår I den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn I midten av juni I Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn I forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har fått navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven I vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er fargesjef i IFI.

Her en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland, E18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Richard stasjon 1, nummer 8. Og Richard stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang nummer 7. Nummer 6 Mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. Fjerdeplass Richard stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 Richard stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 Richard Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Richard Foxrød E18 ved Sandefjord.

Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger, møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges, skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge er i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Og en mann valgte en litt uvanlig rute for forflytning i Våler i Innlandet i formiddag. Først stjal han en traktor han kort tid etter kjørte i grøfta så den veltet. Så stjal han en båt og tok seg over Glomma. Litt senere fikk politiet melding om at mannen kom over en potetåker, og da de rykket ut fant de ham sovende. Han er nå siktet for tyveri og kjøring i ruset tilstand. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Heisan, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Og fortsatt god sommer, det den første sommerferieuka, i hvert fall for de som så heldige av ferie, det vel flere som begynner nå. Men nordmenn blir bedre mennesker på ferie. Det kommer fram I en undersøkelse. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at allerede før den store fellesferien starter, har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som funnet alene flere steder I landet. Litt alvorlig sak der denne timen. Og nå frykter forsikringsselskapen eksplosjon av skader på robotgestklippere. Hvorfor det får du vite mer om snart. Men beslektet, lyn som slår ned elektriske anlegget kan koste veldig mye penger. Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Det får du mer om snart, så vi ønsker deg en fortsatt god helg.

0: Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det to ting vi tviholder på, det knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de på ferie. Over en tredel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivået. Hele 19% oppgir at de trener mer når de på utenlandsferie.

skal bli smartere I våre dager, ja, nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal nye veier spare rundt 1 000 000 kWh ved å bruke smartere veibelysning som bruker mindre strøm I 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså nye veier. Dette ikke en engangsgevinst, det en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, altså poenget. Tiltakene som prøvd ut å slukke veibelysning om natta, og også ha det aktivitetsstyrt hvis det kommer biler.

En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men I fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning I salget av robotgressklippere. Nå frykter Tryggforsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver I en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn I høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn I fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære I norske hager, men mange ikke klar over hvor sårbare de for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Det beste du gjør å unngå at robot å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet på vei, eller ta den inn I en bod eller en garasje.

Sommeren er høysesong for lyn og tordenvær, og det er noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det er påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så skal det altså ha stor effekt.

Ro og fred det noe som heter, men ikke rot og fred. Fordi rot ødelegger humøret og freden i norske hjem, ifølge Roborock. 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Nesten 1 av 6 krangler om husarbeid minst en gang i måneden. Osloborgerne topper statistikken på begge fronter. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Norstat, som altså viser at rengjøring og rot engasjerer. Hele 64% oppgir at rot hjemme påvirker humøret deres, hvorav 22% sier dette skjer ganske ofte. Og blant kvinner så andelen nesten 3 ganger høyere enn blant menn. 33% av kvinner sier at rot påvirker humøret ganske ofte, mot kun 12% av menn. Osloborgerne, der er det 30% som sier at rot påvirker humøret ganske ofte, altså over 8 prosentpoeng høyere enn snittet. I Nord-Norge så er det roligere, det er bare 18% som blir dårlig humør av rot.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilen å styrke sin posisjon. Det er nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det er slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbiler med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som er markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

Pride-paraden i Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Jeg har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som hvite, eller altså, nær nok til at det hvitt. Og av en eller annen grunn så mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal visst ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette weekendutgaven av kaffepausen. Jeg til Endre Lundgren.

en anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop, Brix, Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes. For å delta må du være 18 år.

Ja, ja, det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, og så jeg inn, klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.

I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at det både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk I alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

er altså tre som har navnedag i dag. Ikke tre personer, men tre navn. Det er Aina, Ina og Ine. Aina er et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina er et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kort form av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager i dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født i 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født i 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato i 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespilleren Kjersti Døvigen. Hun ble født i 1943, døde i 2021.

0: hvem er det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt I dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar I dag kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937. Utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat I juss fra Skottland, har snakket mye I sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både tv-sendt og utgitt I bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet kreftforeningen. Riktig svar I dag altså, kong Harald den femte, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren!

Når du skal på ferie, så har du kanskje sørget for å, at du ikke får tatt med deg mer enn det du hadde lyst til. Fordi du har med deg et par ekstra bøker. Ambisjonen jo ofte større enn evnen til å lese bøker på sommeren, men hvorfor ikke? Og hva skal du så lese? Og jeg tror nesten alle medier med litt respekt for seg selv har forsøkt å komme med noen innspill i så forbindelse. VG setter Hallgrímur Helgason og boken 60 kilo solskinn på topp, som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det er også noe krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det er her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.

0: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger, møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges, skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Dette lyden av sommer.
2: Dette Sørlandsradion.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

en avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si. Jeg har ingenting å gjøre. Jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, ha. Kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg at det går enda bedre enn i sted.

black and blue. Da håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller og hva låta heter og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant eller irrelevant om du vil for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Det der nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå, alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette ledetråd nummer to. Vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.

har fått mange gode svar. Aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Hey, just too funky for me. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge. Og for et år det var.

Hva tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om, om kollektive reisemidler. Det dem som på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man i London, men i Norge så det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Håkon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen av byen.

Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110 000 mennesker I byen ute foran storskjerm for å se fotballkamp I går. Ja, det underholdende nok, og det fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seg selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape var å unngå å spille mot Sverige I New York. I stedet så skal vi til Dallas I Texas og spille mot Elfenbenskysten. Så det alle de der andre overskriftene da om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp og sånn. Og så det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du ordentlig ihugga fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv. Det sommer og

Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet I neste uke og forventer regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.
1: Dette lyden av sommer.

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen I fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, overskriften I Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd I årevis og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning I interesse for hytter langs kysten, som kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning I besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn I fjellet og I skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann I fjellet, og I skogen der du kan låne robåt, kano eller I kajak. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte.

0: Alle kjenner fjellvetreglene, men kjenner du kuvetreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker. Og da er det lurt å kjenne til kuvetreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Og lukk grinda.
1: Det er sommer og ferie.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som frustrerende for mange, at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Det en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist I Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår I den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn I midten av juni I Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn I forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven for navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven I vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er fargesjef i IFI.

Her en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland i 18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang nummer 7. Nummer 6 Mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foxrød E18 ved Sandefjord.

Pride-paraden i Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hejsan og velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal vi ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Og fortsatt god sommer, det den første sommerferieuka, i hvert fall for de som så heldige av ferie, det vel flere som begynner nå. Men nordmenn blir bedre mennesker på ferie. Det kommer fram I en undersøkelse, hva vi mener med det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at allerede før den store fellesferien starter, har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som funnet alene flere steder I landet. Litt alvorlig sak der denne timen. Og nå frykter forsikringsselskapen eksplosjon av skader på robotgestklippere. Hvorfor det får du vite mer om snart. Men beslektet lyn som slår ned elektrisk anlegget kan koste veldig mye penger. Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Det får du mer om snart, så vi ønsker deg en fortsatt god helg.

Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet. Noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det to ting vi tviholder på, det knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de på ferie. Over en tredjedel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivå. Hele 19% oppgir at de trener mer når de på utenlandsferie.

Alt skal bli smartere i våre dager, og nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal Nye Veier spare rundt 1 million kWh ved å bruke smartere veibelysning, som bruker mindre strøm i 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså Nye Veier. Dette er ikke en engangsgevinst, det er en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene er gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, er altså poenget. Tiltakene som er prøvd ut er å slokke veibelysning om natta, og også ha det aktivitetsstyrt hvis det kommer biler.

så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har Dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt

En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men I fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning I salg av robotgressklippere. Nå frykter Trygg Forsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver de I en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn I høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn I fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære I norske hager, men mange ikke klar over hvor sårbare de for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Og det beste du gjør å unngå at robot å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet på vei, eller ta den inn I en bod eller en garasje.

Sommeren er høysesong for lyn og tordenvær, og det er noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det er påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så skal det altså ha stor effekt.

0: Ro og fred er noe som heter, men ikke rot og fred. Fordi rot ødelegger humøret og freden i norske hjem, ifølge Roborock. 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Nesten 1 av 6 krangler om husarbeid minst en gang i måneden. Osloborgerne topper statistikken på begge fronter. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Norstat, som altså viser at rengjøring og rot engasjerer. Hele 64% oppgir at rot hjemme påvirker humøret deres, hvorav 22% sier dette skjer ganske ofte. Og blant kvinner så andelen nesten 3 ganger høyere enn blant menn. 33% av kvinner sier at rot påvirker humøret ganske ofte, mot kun 12% av menn. Osloborgerne, der er det 30% som sier at rot påvirker humøret ganske ofte, altså over 8% høyere enn snittet. Nord-Norge så er det roligere, det er bare 18% som blir udårlig humør av rot.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilene å styrke sin posisjon. Det nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbiler med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

0: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradion. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av de mange utsalgsstedene Morvik Kiosk på Bergemoen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det sommer og ferie!

Der var selvsagt Madonna. Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

0: låt fra bandet Cock Robin.
1: Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no. Dette altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.
2: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece Oh my, oh my love I take one look at you, you're taking me

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

0: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland-Seia. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Det
1: sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

0: denne artisten er Joan Osborne.
1: Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

0: we can dance all night.
1: Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 i Risør. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

0: Espen Lind her.
1: Det meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferie

fikk du en fin låt med Nick Kershaw. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Dette er Sørlandsradioen.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Jeg har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som hvite, eller altså, nær nok til at det hvitt. Og av en eller annen grunn så mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal visst ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette weekendutgaven av kaffepausen. Jeg til Endre Lundgren.

Som passer grei start, egentlig, på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Det hadde vært hyggelig å vinne, selvfølgelig, men det betyr jo absolutt ingenting, den kampen. So far, so good. Det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg, Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, så tror det Catherine, som sier at jeg nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det fint. Utfordrer sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det ikke morgen, men jeg føler at det morgen. Du forstår meg med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundberg.

0: Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden i dag. Jeg sa at, klarte vel egentlig å spille inn at det er en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat i juss fra Skottland. Og det er jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moro skyld, fordi jeg tror dagens navn er en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to i dagens quiz. Dette er en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene, de blir ofte tv-sendt. En av dem er til og med lagt ut i bokform.

Vi I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I juss fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret fordi vi vil på norsk I alle fall ville kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

er altså tre som har navnedag I dag. Ikke tre personer, men tre navn. Det Aina, Ina og Ine. Aina et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kort form av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager I dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født I 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født I 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato I 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespilleren Kjersti Døvigen. Hun ble født I 1943, døde I 2021.

hvem det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske sparsomt, og det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar i dag kong Harald den femte. Ble født hjemme i 1937. Utdannet ved Universitetet i Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat i juss fra Skottland, har snakket mye i sin karriere, godt voksen har han blitt etterhvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet i sine taler, som både er tv-sendt og utgitt i bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, er beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar i dag altså, kong Harald den femte, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. For å delta må du være 18 år. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harrebakken.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion!
0: Sånn avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser det ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si, jeg har ingenting å gjøre, jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, ha, kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg det går enda bedre enn i sted.

skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista, en gitt sommer, og det årstallet vi ute etter. Det fint hvis du vet hvem som spiller og hva låta heter og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det sånn sett uinteressant eller irrelevant om du vil for utfallet av, av denne konkurransen. Vi ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag denne. Det da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun, jeg var sammen på det tidspunktet, hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år det?

det så fint I dag. Åh, det så godt at det torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til I dagens quiz. Godt årstall. Jeg har I alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden I dag, som nevnt, hitter fra VG-lista fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig fra det året vi ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en dagens quiz. Ledetråd nummer to ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det de ja. Det de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det året de var hits på VG-lista vi ute etter. Tredje ledetråd straks.

0: har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå, alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette ledetråd nummer to. Vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk. Det er sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen. Nå undres jeg litt over hva vi skal feire akkurat i dag, skal vi se. 27. juni. I dag så skal vi feire at det dagen for multikultur. Dette handler jo om det som skjer lokalt når det bor mennesker fra mange forskjellige deler av verden på ett sted. Det blir gjerne et bedre tilbud på god mat, for eksempel. Det i hvert fall det jeg gjerne fokuserer på. Jeg vet ikke om ananas en del av det du kaller god mat. Kanskje du har en aversjon mot det på pizza, men det den internasjonale ananasdagen i dag. Det dagen for te med hva du nå enn har i teen, samt scones. Og da snakker vi brittisk te, går ut ifra. Det den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort.

tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om kollektive reisemidler. Det dem som på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man i London, men i Norge så det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Håkon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen av byen.

Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110 000 mennesker i byen, ute foran storskjerm for å se fotballkamp i går. Ja, underholdende nok, og det fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seier, selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape var å unngå å spille mot Sverige i New York. I stedet så skal vi til Dallas i Texas og spille mot Elfenbenskysten. Så er det alle de der andre overskriftene da om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp og sånn. Og så er det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du er ordentlig ihuga fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv.

har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som hvite, eller altså, nær nok til at det hvitt. Og av en eller annen grunn så mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal vist ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette weekendutgaven av kaffepausen. Jeg til Endre Lundgren.

0: har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden i dag. Jeg sa at, og så jeg inn, klarte vel egentlig å spille inn at det er en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat i juss fra Skottland. Og det er jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moro skyld, fordi jeg tror dagens navn er en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to i dagens quiz. Dette er en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene, de blir ofte tv-sendt. En av dem er til og med lagt ut i bokform.

Vi I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk I alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

altså tre som har navnedag i dag. Ikke tre personer, men tre navn. Det er Aina, Ina og Ine. Aina er et kvinnenavn med flere opprinnelser, blant annet dannet av det finske kvinnenavnet Aino. Også et mannsnavn, men det på Maori. Ina er et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, også det, men sannsynligvis en kortform av alle navn som slutter på Ina og Ine. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Flere mulige opprinnelser, men trolig en kort form av navn som slutter på Ine. Her har vi Martine og Sabine og Kristine, for eksempel. Når det gjelder fødselsdager i dag, så nevner vi den tyske Formel 1-føreren Nico Rosberg. Han ble født i 1985. Den norske predikanten Runar Søgaard, født i 1967. Den amerikanske regissøren J.J. Abrams, som jo til og med har fått regissert en Star Wars-film, født på dagens dato i 1966. Og så tar vi med oss den norske skuespilleren Kjersti Døvigen. Hun ble født i 1943, døde i 2021.

hvem det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske smarsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar i dag kong Harald den femte. Ble født hjemme i 1937. Utdannet ved Universitetet i Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse. Har et æresdoktorat i juss fra Skottland, har snakket mye i sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet i sine taler, som både er tv-sendt og utgitt i bokform. Har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, er beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar i dag altså, kong Harald den femte. Jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: som har fått terningkast 6 og det ene og det andre. Det også noe krim og sånne ting som dukker opp på deres liste, og så la jeg vel merke til, var det ikke her? Jo, det her de har den boka til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, Sosialistenes guide til Bibelen. På en måte en lille røde med kors på, og så står det på Bibelen med store bokstaver, så det ser ut som du har med deg en utgave av Bibelen hvis du tusler rundt med det. Kan hende det gir litt ekstra poeng.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand.

0: radioen.
1: En sånn avslappende dag, og litt avhengig av geografi og lokale forhold, så har jo uka vært grei, sånn værmessig, og det ser det ut til at det fortsatt skal være. Ikke liksom helt på toppen i dag og i morgen, men godt nok til at du kan planlegge både grillings og andre hyggelige ting. For mitt vedkommende så har jeg ingen idé om hva jeg skal gjøre. Jeg fikk en telefon fra en kompis i går. Har du noen planer i morgen, eller? Så sa jeg, det avhenger jo meget på hva du nå har å si. Så sa han, jeg har ikke noe å si, jeg har ingenting å gjøre, jeg bare lurte på om du hadde noe å gjøre som jeg kunne henge meg på. Så sa jeg, ha, kan ikke si at vi tentativt har en avtale da, og så finner vi på noe. Og nå sitter vi, tror jeg, hver på vår kant og tenker, hva skal vi finne på? Så det blir en løsning på, om det så bare blir å sitte og se på vann et eller annet sted. Det er også hyggelig. Vi skal sparke i gang enda en quiz, og nå håper jeg at det går enda bedre enn i sted.

be deg være klar. Det quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det årstallet vi ute etter. Det fint hvis du vet hvem som spiller og hva låta heter og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det sånn sett uinteressant eller irrelevant om du vil for utfallet av denne konkurransen. Vi ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag denne. Det da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år det?

Jeg har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Det der nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette er ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette er ledetråd nummer to. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall er vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.

Hva tenker du om offentlig kommunikasjon? Da snakker vi om, om kollektive reisemidler. Det dem som på hurtigbåter hver dag, på tog, på busser, minibusser. Det finnes mange måter å frakte seg selv fra A til B på. Er man i Oslo, så kan det være praktisk å bruke T-banen. Den bringer en jo rundt byen ganske effektivt, og særlig på sommeren så kan det være et sted hvor man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man i London, men i Norge så det sånn. Og akkurat T-banen har en spesiell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Håkon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret, altså den biten som går i den vestlige delen av byen.

Jeg har bare sånn for moros skyld, eller for ordens skyld, alt ettersom, tatt en runde rundt på de forskjellige nettstedene. Og en opptelling fra Oslo viste at det var 110 000 mennesker I byen ute foran storskjerm for å se fotballkamp I går. Ja, det underholdende nok, og det fint å se gutta spille. Det hadde vært veldig fint om det ble seg selvfølgelig. Det vi skal gjøre ved å tape var å unngå å spille mot Sverige I New York. I stedet så skal vi til Dallas I Texas og spille mot Elfenbenskysten. Så det alle de der andre overskriftene da om hvor smart var dette? Det å ikke spille med de beste gutta på topp og sånn. Og så det andre kamper som går. Og så tenker jeg at hvis du ordentlig ihugget fotballfan, så har du alle disse dataene fra før, så jeg overlater resten til deg selv.

Jeg har funnet ut at jeg skal ha et sånn superheltnavn, eller kanskje anti-superheltnavn. Jeg har en drøss av klær som hvite, eller altså, nær nok til at det hvitt. Og av en eller annen grunn så mine klær magnetiske. I hvert fall så virker de på mat, og særlig sånne flekker som ikke går bort. Rødvin, tomatbaserte sauser, fett. Altså, jeg har kansellert så mye klær i løpet av gårdagen og starten av dagen i dag, hvor jeg liksom tenkte, nå skal jeg ta tak i denne klespyramiden og gjøre noe ved det. Så jeg skal visst ut og kjøpe hvite skjorter, ja da. Og så skal jeg lære meg å spise som et normalt menneske. Det min inngang til lørdagen. God lørdag, naturligvis, og velkommen til helgepausen. Dette weekendutgaven av kaffepausen. Jeg til Endre Lundgren.